oknách blúď a oči rýb, tam hlboko niekam úz. Zem stratených som, v oknách blúď a oči rýb, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament, v nehybnom tieni riad.